Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

molu, pred mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš. Odmahneš ruku ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Eto, dragi moji, to bi bile naše današnje jutarnje teme. Malo smo eto o autocestama, o gorivu i pripremama za zimu i obavijestima koje nam mogu dobro doći u svakodnevnici. Nadam se da smo vam pomogli da jutro malo započnete s nekoliko korisnih informacija. A sada vas jednostavno prepuštam glasbi. Ostanite dalje uz nas, uz 97.9.
1: Dobro jutro, želim vam...

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Stiglo nam je i vrijeme za našu prvu radiju burzu. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili mijenjate, nazovite telefonom 060-565-565 ili pošaljite SMS 666-705.

Mara Pogibejčić i joj najbolji bio bol, sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. A na kraju da

Dobar dan, dragi slušatelji, 30:30 minuta, dobrodošli u drugu radio burzu današnjega dana. Ukoliko nešto prodajete, kupite. Dobar dan, dragi slušatelji, 30:30 minuta, dobrodošli u drugu radio burzu.

Imali smo jedan oglas što se tiče prve radio burze, prodaju se dva para odojka i svinja oko 160 kg, nazvati na broj mobitela 091 580 5358.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

14.04. Тиха снага, ала Бана и Жак Хоудек или Ивана и Врдоляк и Жак Хоудек, може и тако. Добар дан на почетку поподневног дела наших програма. Кратка најава оног што вас чека, што ќе вас причекати. Поглед на прогнозу цесте, врзински онак само. 19-ца вани. To je današnji maksimalac. Sutra ujutro bit će desetka. Četvrtak je 15. dan 10. mjeseca 26. godine. Toplo, sunčano, čak možemo reći iznad prosječno toplo. Biće sunčano do 18.12. onda zalazi sunce. Ali sedmodnevna prognoza ne nudi neke promjene. Između 16 i 19 u narednih tjedan dana. Suhih i sunčanih.

14 sati 7 minuta. Mislim da je to bilo za najavu, nemam nikakvih posebnih čitancija. Ako će ih biti, predoći ćemo vam ih danas popodne. Ugodan nastavak slušanja 97,9 MHz. Ja imam

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: pravdu maći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Točno je 17:30, pa onda na 97,9 slijedi još jedan vrtuljak želja.
1: Ovo je vrtuljak želja.
0: 466-665 i 466-885. WhatsApp 091-554-5573, SMS 666-705. A na WhatsAppu piše: za Krunoslava pustite pjesmu Da mi je još jednom, pretpostavljam da misli na Brunu Račkok, pa će to biti prva u ovom bloku. Alen Slavica će biti drugi. Neke cure starije za Daniela na WhatsAppu. Zatim Bilo što od Agramera, to već 100 godina nisam čul. Za Veselo društvo iz Bedekovčine. I to je to što imam za sad. Bruno Rački, Alen Slavica i Agrameri. 466-665 i 466-885. Pa ćemo nekom reći dobar dan ili dobro večer.
2: Dobar dan. Ovako je, ja bi štjela pesmu, ove, ja se tako zove, stalno priča da je moja i da voli samo mene. Sad nadam kje to popijeva, to me puhnula glavu.
0: Otprite drugi prozor da vam puhne još jedan put.
2: Ja za ovu, ja za ovu nikad. Ali to mi je jako lijepa pesma.
0: Ajde još koji stih.
2: Dajte mi onda od lijepi sajte, premalo lijepi sajte, poka ovu namrata najti.
0: To može, sigurno.
2: Lijepo pozdrav Ivanke i Štepice i vam, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog. Dobro, premalo lijepih sajtov spremna. Četiri šest šest šest šest pet, četiri šest šest osam osam pet. Pogled na temperaturu, s 19 spustili smo se na 17. Polako, polako ali sigurno.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Pa da.
2: A košulja ti pala.
0: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
1: Ovo je vrtuljak želja.
2: Tako je, ovo je vrtuljak želja. Evo nas natrag, 18:32, sve smo odsvirali, sve smo odguslali s WhatsAppa, sa telefona koji opet zvoni. Još jedna runda želja u 18:32, dakle. 665-885 WhatsApp 915-54-5573, to sve znate. Dobar dan, dobro večer zapravo.
3: Dobro večer, Dalibore, lijepi vam pozdrav.
2: Izvolite, Štefice.
3: Hvala, eto nisam bila baš kod mobitela, tad sam slušala i čula sam komentare, a nije to bilo tako kao što je gospodin Sebastian govorio. Ja nisam ujutro hidi dana zvala, ali sam slušala i žene su glasale nekakvak. Ova za prvi i onda treba čekati kad neko dođe na red. Tu nema žestiranja.
2: Da, ajmo mi polako na vrtuljak. Ja nisam pratil, ne znam o
3: tako
2: čemu
3: je
2: se radi i sad ja moram zato biti sudac.
3: Eto, ja ću najprije pozdraviti sve svoje prijatelje, Marjana, Zoricu, Vericu, njezinu mamu Olgicu. Pozdravljam i našeg Franteka u Sloveniju i prijatelje Grozek u Gregurovec, Miju i Anu. I svom prijatelju lijepi pozdrav šaljem, koji mi je najbolji prijatelj i za njega bih htjela pjesmu Hej srce ti od Joe Maročić Makija.
2: Može.
3: Lijepi pozdrav. Dalibore, više ne bude, onda vam želim
2: pa bude, bude još iza 7 jedna runda sigurno, da, bit će.
3: Ako bude, javit ću se.
2: Hej srce ti,
3: hej srce ti,
2: nije Joe Maročić Makija.
3: Nije.
2: To su Gromovi Zagorja, a srce ti je kamen je Joe Maračić Maki.
3: A nema veze, onda odsvirajte koju god.
2: Dobro, no. Ajde, stavit ćemo onda ovu koju ste šteli, ali nije Maki. Dogovoreno?
3: Dogovoreno, Dalibore, pozdrav.
2: Bog. Sad ja moram biti sudac, a nisam proučio slučaj. Ajmo dalje, dobra večer skoro. 466-665 466-885 Dobro večer.
4: Dobar večer, lijepi pozdrav.
2: Slušam, ću slučaj. Ajmo dalje, dobra večer skoro. 466-665 466-885

ljubav prva bila mi, za navijek si to ostala ti. Sad se zmislim vusnic črljavih, kaj birat, još jedan put kušnuti. Sako